0: நாங்கள் தருங்கிற கீனா சொல்லி துக்கு துக்குச்சுக்கேன் நான் ரெஃபி தெய்வன் நாங்கள் சொல்லி கீனா நான் உதயன் தீன சி உதய லாசு கிளம்பி நாங்கள் தோந்து நீ சதுர நிபல் விழுவாய் வாங்குறது சங்கம் தங்க மெந்த வே கிளம்ப இந்த விழமா நீ தீக்கும் கசி நீ தலா பயணம் தலைவி அது சேர்ந்த மெந்தலி இந்த ரே ரீமம் கோச என்ன ரீமா என்ன வழி விழுவா ரெடி கேந்த நீ இந்த தோல் கேந்த மத்து தூ இந்த தேன் நீ இந்த கத்து கத்துங்க Kutu sempre tu não anda via vem bano viu vem dino vem laço do todo lenhando da que lá me parece que ainda matua manda susu meikina do parece que kenda que na malum kende só ele tá lá mano pelo ano uma erroni anda cá que pronto que tu sim eu sim vem bata na tinha com a minha rua me tampa não com a minha que era no tundam no ana round table tundam me to roni vital no atacar que era no tulia to toca sar sa wali ronga sa ko sa rabi maram si turan lewa me le ta ka mai na keno od kakin no tamani ta don tamban le una family court una mu mama bar ta kan ti ko don and to maram lo ya family court lo it gori o li sa sam sam vonde na no play level to na maram ni sa barang gori do ron vitar tar to do rifta wali mu to kis ki be ko ta leso But just encourage everybody. Okay, man, it's not a terrible thing. Email tangabe noa. Okay, ne mai. Kasi ng una sa mga talitarwang gorro ni kima ni. Ngayon kay baby, kina kina so-so ni. Na tambahan baik memori saya privately. Ini tu nama intel wan ini no mungkin yang ah goi otar kau ni nak baru orang tu main tu anda aku kau kalandi tiku talingan no mungkin di community law center goi resmi sini sumi semua orang tak apa kita tinggal lah mungkin resok kau legal aid lawyers ya tu bang tengah tengah tambahan kau free dari kerja buka salak kena website tiku nak tambahan ramban CLC Aotearoa, Community Law Centers Aotearoa, .org.nz. Okay, to, and a verba kel kalandi, yai, otara. Saiba viwa, rua vitu, vava, viwa, ono, ono. Sa maitini baka ikiao kenda to, sa tangir, na nongwa lami, sa uvea si vitu toka na tindika, lima na miniti, na wale psara, no na vesu reti, kalem no marau, Indo nando to bulang oleh lain yang kami entai men community law South Auckland Yotara ke ipa pakuran na bali usal.
1: Bina kabale bo andia okila indo na wekan de tingo na teleboni e tar e ker ker tingo mai keran mbaka indo na no tar we kemuni.
0: Don bina kabale.
1: Ya sana ba ambula sarisa nimbula bina ka.
2: Ya nimbula bina kan rumbula bina kan merama.
0: Nimbula.
1: Bule binaka. Kira kira ni mama zalo tiki ke muninga ngai ni reni taro sarbe antia.
2: Oh, na yuse sini taro be wakasama be bitoko ni bawa ni naka. Wakasama kena suli wakasala mamona. May bari tiki tiko be suli bitin na kabi naka ni singan dendai. Oh, devan karni walu ngango. Oh, wabina tangan. And I can be orders and become let in a family court cabinet in the Tarabe Casala Kina. But we can then on the Toki. We have already been on a Batana Sadatikuna can have no go by the Kinala, while you talk on a can be Basonganisal, but I'm going to do other Kina Samalaya, the Baranu Kela Tomba and Galea of an process as a Chibusarangana. Sa legal eh sa liado bana sa no bana law eh okay la kona do talanga na kau beto mana benga o bana kata ka ni sono prosesa si chugo na kene ko ba mala la taka chugo o dia mbatna chugo sono proses lo mani matin tu ko ri ni ba ko na meta kun liado sa rika ko ko bina kina ni to na vitar tar la mo ba ndo tambane ni orang tamriki si ndo na sona complain back se nekena nguna to tolundun dua menda kunta to le tala menda kundule ya dobasar na process ya but it ko na avenues na lo manila ni sila ni bana orang atamrikiek me merinda kunia do pasar ini kita naik tutu ya. Kau bawa nak kita di barat ramatengko esa esa tiga butan dolar cikgu mai okelah sarah rumah cikgu lebur na bebekanda sarah rumah cikgu mereka so na itu itu kungo menikmati kuni cikgu cikgu na gunor ini bintar tarikina okelah dia cikgu terangkan na kontak na bi ministry ini bintar tarikina na so na gunor ini na bi bukian na bi barat ramatengko. Okay, sekarang bagai taro bawa benda benda ketengah na itu itu kungo ambat sahu. Tali tak sarwale wone kena mevi wasi teki toka na non deva tapatangwa na itungki santa mimpulo tuna wono nisilani. Nanda kela vina kena lawa na nandundun wako mubale na nandundun na ngone. Wako bimbi na vika wawuthi kenda tuki na nalomani child protection na family violence wati kena kela na social aspects ni nandampula santa dhumutu na wono kwa eh. Ambe nga nanungu sulipa kasama siya sani baka ni taro. Bapa kami di binaan katakan Nabi Barah Ramataki Mumona Tutok Nah, kami binaan isi gandai
1: Saya binaan kesarba lewo Binaan kesarba lewo
0: Iya, maksudnya Apa latar kena orang ketamri Dukilah, nah usah ingin Tapi di David terkenal Nah, wale David terkana Tutok tangan di penggeran Mentempan onggori Sonan itu clients are sando talai mai vekim dokto va bin bin attack ni sama ti ko ko ngor mi to un grande te ken tu na to ke viti e sen anin do tutti ko wan sa ti ko is na lingen ni saka va kar kilo ka te vet sa dur mai in orang ta america alo mai na intuna la pesa fu ka sen bulli a son bono vata na non kilo ka va ka va ka ken e alo va ka tu tungu ken alo va tu rang veli te ti ko tan bu balto va bin bin attack ni sa li semo sar men tan va no ya Kanda na tamba na talanga ta tondo ba kanda to rere ba katu tondo be ba ta tiga men mata tu be kanda na tamba ba korang tam riki esa tiko na mi sala ta singroni taroba esa ganda mangiri mena no neba ni na rumoda tu be ka esa na ba ta kil kila ni so rara ta ki sa be ka esa ka ya ke to mi singroni taroba sa to mi sala kila o de ba katu tu na to na don garo na tanga kina Anong tutulong kalaw, anong tulong ang bubar. Pinagwali yung Sir David. Pinagnita.
2: Pinagnita.
1: Isa, vinak sebab apa ni vinak fikir mungkin nak fikir kan vinak vale bu David betul nak kini bu India, and buku ni nama ni, orang bu barat ramataki bu yang mentangan tu nak kena lebu ni nunggu sangat me, dapuli bu singai, na bu barat ramataki ni tu pakai zor, kani buli tiku bu kenda, abu apa ni vinak kini bu fikir mungkin betul nak bu India, na nama ni soliti kena nama ni ngau na dosing kau matu na ni tu ker ker malu malu bu evalu alesi, and buku ngani kena wasei maina no munikila menta mikila vata keve na lubeviti na nanta pata pata bina kango
0: aurambenga nyuti nia ano tiku talinga orto na ana orto na project men's champions for change worry ana orto naturanga ani viti Bebe kan raramba tau kei, kei irto na rutatuma, kei irto na wakanda tau tali. Mai biti eso, kei no bebe kani. Sar soto soto yunga nere turanga, wakame totoka na rumo di na turanga. Dirisa, vital no tako sar talti nga. Na beka amin balata na non raitavi na turanga na kena marrui. Ino bila wakasautu wakabupale. Me sono ono. Dombera na manda wakasam sanda avona lenga. Eu pique na turanga, atungore o mistangar ni valo, tungore total tala atulangi na project a tiga bu mechiru selemi, sen na men's champions for change. Da kapende a lelai, ke tiga na lama tertaro, tarani vei, vei tu na turanga ungore, e na manda maro rei talunga, kenda na turanga, ke minisarna, oni na tauri uliti kwa na ilako lako ungo, ni bu valen bok sautu. Ni kita tu kemai binti in New Zealand. Bina kembali sarana.
1: Bina kesarapan kelihwo. Dapat bina ketika via dia buat ke kusetia pati ke ibe India na boku ni wasi ni ngona ni nona na yakabi na kani kuona nona ndo me wasea anana vika membaleta na lawa wakambimbi nona ndo me ya wasea na vika e kila karton do wakite bite kirtu kina na community law na puno e wakaza kaza kati kina o koya en ngoe o tara klas ambite tiko mokona namba ni telefoni vikenda mbeka na kepka itiko mbeka sona taro and then via taronga and the buku ni vinka rabio rito baka edo ratiko so mbeka namu ni taro memba leta na vika edo rako kwa na kabini kuora ni nivi taratar maiva lua lesi email maivi au lnot@pmn.co.nz kise kepka ni sarongo na namba ni telefoni ambite tiko mondi ya rani ningire ni kina kita unangai upload taka tiko na video ni vital no na kabini kuwa na nito pola mata gan vital tinga kina na namba ni telefoni ni reni vitar tarikina ve irto na community lo otara rani vitar tarivirto karani tarukina en kabivina kandai

0: PMN Fiji.
1: Darong ati kanan domon rato na bonga kay Valnesa when sere ke nasin ren ringa sa buteng ko bigyan detin kawal na miniti metin kando na kaloko. Abang boleh tiga yang dibikin muni nasa nasa sesuatu yang kau nanti kau nampung ibu nak nikua nisa sesuatu yang kau nanti kau pakai vale se dom pakai nampung ada kata kini dona songo nisa sesuatu yang kau nanti kini nisa mesti kau main nampung ibu nak entah ini boleh ibu nak vale pun nisa mesti kau main nabi tu kau nanti kau main nampat apa ibu nak engko abikin muni pakai na sesuatu yang kau pakai lala nisa sesuatu yang kau nanti kau pakai nanti orang karati se nanti na bolam bolai nampung ibu nak entah ini boleh ibu nak ini mata ibu nak main se abikin muni pakai na entah entah bisa nanti kau pakai nanti kau nampi leti nanti kau nak kena vitala no angun di si kau nanti kau pakai se purini nampung ibu nak entah se nampani lolo pakai ibu nak vale pun nisa mesti kau main nampung ibu nak ni kuah sa lolo mutiani na tebeli bengkarabi na PMN Fiji se pamanabiti nampung ibu nak ni kuah pertama kena asal ni kau lepas abikin dona